aso fatimu timu wa fa pe nei male malo losi o timunga ya ole musika apa ole le ya musika ya mana ya fo ilau malo longa ni timi ya mai sio taringa sua malo la vale mafta mari tatu wa tinu malo tua fa aso ole tatu Facebook ya pe tango tu fatu ya ete mai mo ya ilene ya aso mai sio tatu mafta nga fatu a tatu ta ape la vale tula valu ile poa na nei vianga mai le rosa pae pae

Pianga mai tamai te ole ula fala mai muli vai sa fata ina ua toe lua minuti ona tale ole tu la tolu manatu wa pisi le awala le jaimi ya awala anga ya tu matu e piki fana wa onga le tau le tolu ya ae na na toe fa manatu pea ya awala ae maise o manga ala ya o vaenga olo uyai ya fale a onga ya tautuana ya tatu la wafata avale ya le ne jaimi ole timunga ya tautu na masiaki mori o lauta avale ya pe a pasia luma wa onga olo ya ina ifanau i kolosi nisi ya ae olo ya te oe lava le avata avale ya le fautauta lelei ina ya tuule avanoa i kolosi ina ita miti te ifo e latu e nau nau wa ya e alu e tulituli le mena te fi alu ya ya ae ngalo ai o nai ele kolosi tau ona kolosi mumua ita miti ya pe afa alava maile la tuula au vo ilele malau papa vo ye fa ilo ilo ya ta ofie ta vale ya fa nga solo nai ta maiti le taimi ya wao o ta telo fo nai ta maiti ta tule wala mana fa ya onga taimi o timunga ya fa sino sino ya taimi e kolosi ai mal taimi e fa tanga nai le fe wa yo ta vale ya ta tu na o le timunga le taimi nei ya so swani nga luenga nai ta maiti mana fa ya onga ta tu la fa ta vale ya olo kolosi atu ya maui atu ia wala manofuanga olo yai ia falea onga ia li taimi o lea ua tatonu lava li tulai tolu ia ua tu ua fo ima onga fanau ia maise o lea ua manava male ale sifi yao la tau ia na amata